дақсан сақпайынты сева сақылып әбі әне феспа программ чесіна абен өтпен медиум века дуа қашуаны кәргелін қасата Хажи Махмад Хусейн бабек әнар сағмас өткеген мазады.